تم رخوان که وی نغمه ده پسرلی لهر خوا رازی وجمه ده پسرلی کائناتو که بلش کلاخ ورشوا ده نارنج ده گل میلی ده پسرلی ده نرگس خاره و چتشوا لورایا شبو هم کری آزانگی ده پسرلی چی دشبه ملکه و خاندی ماشام کی خندنه کری طولش بید پسرلی

برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگز چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است، بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکو نامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگویی و بداموز. منه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: ګرانو مینوالو، د هماواز خبرونې ته ښه راغلی. دا خبرونه چې د رادار رادیو د امشتد 103.4 څپو کې خبریږي، د ګران هیواد د کلتوري، فرهنګي او ادبي پیژندنې لپاره.
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ می گوید: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو، سبب انتظار چیست؟
0: واه واه، دیدین نشه خبره چیه ده چه موجده نوی کال پا حق لکی خبری که زه هم تاسو تا گران آوریدون که زما گران هیوادوالو ده زرد کمینه تاسو تا دانوی کال تبریک وایم. امید لرم چه دا کال طول و تمو یو شکالوی خوشبختی ده خوشحالی او ده طول نمهم ده یو سهلی کال ویز موج هیواد تا همچنان.
1: پس با یک موزیک امروزی سال نو بر همه شما تبریک میگویم.

0: سال نو هرمز فروردین براسود از رنج روی زمین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. همه کردنی ها چو آمد به جای، ز جای مهی برتر آورد پای. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چو مایه بدو گوهر اندر نشاخت. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نوروز خواندند. سر سال نو هرمز فروردین، براسود از این رنج روی زمین. برفتن یک سر به آتش کده، به ایوان نوروز و جشن سده. همی مشک بر آتش افشاندن، به بهرام بر آفرین خواندند. چو شد ساخته کار آتش کده، همانجا نوروز و جشن سده. زهامون به گردون برافراشتی، که چون خواستی دیو برداشتی. نشسته برو شاه فرمان روا، چو خورشید تابان میان هوا. شگفتی فرو ماند و از بخت او، جهان انجمن شد بران تخت او. مران روز را روز نو خواندن، به جمشید بر گوهر افشاندند.
1: Wie auch die Geschichte des Nauruz sein mag, die Kinder und Jugendlichen haben an diesem Tag viel Spaß. An diesem Tag finden zum Beispiel in Afghanistan oft neben oder auf den Friedhofen die großen Veranstaltungen des Nauruz-Festes statt. Das stimmt schon eigentlich. Ich habe mich immer gefragt als Kind, wieso feiern wir auf dem Friedhof Nauruz? Ich habe das immer wieder gefragt.
2: Und jetzt weißt du, wieso?
1: Ja, darauf kommen wir ja noch. Auch am Neujahrstag werden die Toten nicht vergessen. Das war der Grund. Hier stellen die Schauspieler und Zirkusleute ihre Zelte und Kinderkarusselle auf. In der Regel blühen an diesem Tag auf den Berghängen, wo sich die Friedhöfe befinden, allerlei Wildblumen, Frühlingspflanzen und Blumen. Nauruz wird seit Jahrtausenden als Symbol der Reinkarnation des Lebens gesehen. Sieben Gemüse, Obst und Pflanzen, Haftmewa und Haftzin genannt, symbolisieren die sieben Glückseligkeiten, sieben Tugenden und sieben Todessünden des Lebens. Wiedergeburt, Reichtum, Glück, Liebe, Freude, Gesundheit und Bescheidenheit.
2: Finde ich auch sehr interessant, was die bedeuten.
1: Also ich habe das immer anders interpretiert für mich selbst. Ich habe gedacht, okay, indem dass wir die getrockneten Früchte in Hafmewa vorbereiten und dadurch werden sie auch frischer, habe ich gedacht, okay, weil die getrocknet sind, der Winter ist vorbei und dadurch werden sie wieder frischer, wenn sie in Wasser gelegt werden.
2: Das ist ja eine super romantische Vorstellung. Dann lass uns jetzt an dieser Stelle ein indisches Lied hören, was auch um Nauruz geht.

0: بوس الهمجان تاسو ته د استاد خلیلی یو ډیر شایسته شعر د پسرلی په هکله کې وایي.
1: آمد بهار جان فضا با بوی ها با رنگ ها با گریه ها با خنده ها با صلح ها با جنگ ها آینه می بارد و سحاب خورشید می رقصد در آب خواند فروغ ماهتاب در گوش گل آهنگ ها گویی خمستان است خاک کز او براید سینه چاک این لاله های تابناک هر یک قده در چنگ ها.
0: گرانوی هوادوالو داود نورز خبرهانه چه تاستمو تیاره کری وقت دیو که دستاست پام لرنی ورگر سیدلی وی او دستاستو پاهنه برتا تازه سیوی وی دنوروز به حق لکی او هیله لرم چه دا رنگ و رنگ خاندنونه چه دا هر مملکت و دا رنگ و رنگ مملکتونه هم دستاستو خواه شاغلی ویده نو دیو دیر شکله خاندن باندی دا توابارش پژاخ تخبل خبرانه پای ترسو.
1: بله شنوندگان عزیز، با شما خدافظی میکنیم. برنامه امروزی ما به پایان میرسد. امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشم. سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم.

تم رخوان که وی نغمه ده پسرلی لهر خوا رازی و جمه ده پسرلی کائناتو که بلش کلا خورش و ده نارنج ده گل میلی ده پسرلی ده نرگس خاره و چتش و لورای شب و هم کری آزانگی ده پسرلی چی دشبه ملکه و خاندی ما شام کی خندنه کری طولش بید پسرلی

برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگز چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکو نامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگویی و بداموز. منه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: گرانو مینوالو ده هماواز خبرونی تا شراغ لی دا خبرونه چی در آدار رادیو ده امشتد یو سلا دری اشار یه تلور چپوکی خبریجی ده گران هیواد ده کلتوری، فرهنگی او ادبی پیجندن لپاره
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ می گوید خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟
0: واه واه دیدی نشه خبره چی شده چی موجد نوی کار به حق لکی خبری که زه هم تاستا گران آوریدون که زما گران هیوادوالو ده زرد کمینه تاستا دانوی کال تبریک وایم. امید لرم چه دا کال طول و تمو یو شکالوی خوشبختی ده خوشحالی او ده طول نمهم ده یو سهلی کال وی زموش هیواد تا همچنان.
1: پس با یک موزیک امروزی سال نو برای همه شما تبریک میگویم.

0: وو سلهم جان تاسو ته د استاد خلیلی یو ډیر شایسته شعر د پسرلی په هکله کې وایي.
1: آمد بهار جان فضا، با بوی ها، با رنگ ها، با گریه ها، با خنده ها، با صلح ها، با جنگ ها. آینه می بارد و سحاب، خورشید می رقصد در آب، خواند فروغ ماهتاب در گوش گل آهنگ ها. گویی خمستان است خاک، کز او براید سینه چاک، این لاله های تابناک، هر یک قده در چنگ ها.
0: گرانوی هوادوالو داود نورز خبرهانه چه تاستمو تیاره کری وقت دیو که دستاست پام لرنی ورگرسی دلیوی او دستاستو پاهنه برتا تازه سیوی دی نوروز به حق لکی او هیله لرم چه دا رنگ رنگ خاندنه چه دا هر مملکت و دا رنگ رنگ مملکتونه هم دستاستو خوش شاغلی ویده نو دیو دیر شکل خاندن باندی دا توابارش پژاخ تخبل خبرانه پای ترسو.
1: بله شنوندگان عزیز، با شما خدافظی میکنیم. برنامه امروزی ما به پایان میرسد. امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشه. سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم.